Ka tā ki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa I āhua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o I o matua. I pūea e ia te taketake, I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei ko ho hou ki rungi e te tupua, ki rungi e te tawhito, ki rungi e te kāhui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tāiki e.